0: sobi.
1: Sobi.
0: Jesi ti radio?
1: Rekom. Ja zbog tebe, digla bi ruku na sebi.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počti sedu Arnas Snigret rod podoj stane do šolotna moc eti visoka
0: go suva šolotna moc ana zuo pit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigrek rokodu stane do šolotna moc eti ti so
2: Agol suva šolotna moc Ana zuo vi an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

ime, čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado stvorimo nova zi.

Okej. Važno. Dogovorit ćemo se posle koncerta. Ajmo. Hvala vam puno. Vidite, ovo je pesma za mog kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati tome. Neka krene ova pesma prvo. Molim.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rod podujstane do šolotna moc etni so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo pitan šturcna va verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnjigrek, rotkodu i stani dnu, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul suvak, šolot na moc, ana cuo, pitan šturc, nava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre Rotvodu stane do šolotna moc eti ti so
0: Agul suva šolotna moc Ana cuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Šigred rodkoduj stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agul cuva šolotna moc anadzuo i anškurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rokodu i stane do šolot na moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolot na moc ana cuva fitan šnurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigre, rod kodu i stane do šolot na moc, edi ti so.
2: Agol suva šolot na moc, a na cuoh bi an šturc na laber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasični grek rok vodu istane do šolotna moc eti ti so
0: fagol suak šolotna moc anacu opit anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: neko je spalio po glavi.
1: Samo da namislim to da se
2: ve. Nećemo još samo da se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnjigre rod podu i stani do šolotna moc etih ti sof.
0: Ago cuva šolotna moc ana cuva bit an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, ko je devojka?
3: To nemaš pojma, veruj.
2: Da li je nekad pokušavala da...
3: Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzbudno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.